0: U gradskom kazalištju u Mödlingu aktualno kažu musical Renzo i Lucia. Produkcija u kojoj stoju prepovidana ljubav, snaga i intrige u centru pažnje temelji na talijanskom klasičaru i promesi sposi. Pri kusitju u ansamblu je po prvi put bio i 16-letni Tristan Kornfeind iz Mjenova. Sara Fleischhacker si je bila pogledati musical.
1: U gradskom kazališću Mödling predstavljaju roman iz talijanske literature u novom obliku. Društvo teatro je pretvorilo klasičara, ki se zove na hrvatskom Zaručnjaki, u novi vlašći musical. U ovom ima mjenovac Tristan Kornfeind svoju premijeru na pozornici Mödlingi.
2: Ja sam jednoč v ensembli, toto igram jednoga handverkera, pak taj v par scene nutri, pak

Musical Renzo i Lucia igras redinom sedam najstoga stoljeća u Vojvodini Milanu. Ljubavni par se ne smi vjenčati, moraju se lučiti i svaki za sebe doživljava različne pustolovine.

0: Kazališno društvo Teatro omogućuje mladim talentom skupno djelovanje s profesionalnimi glumci i glumicami. Uglavnom igraju za mladu publiku. I ako kusić sadržava jako ozbiljne teme, se ipak vidi strast i povezanost cijele kazališne grupe. To misli i peljačica dičjega zbora Kuge u velikom borištofu Klaudija Fellinga, kaj je sidila u publiki.
1: To je tako dobra dinamika nutri, ti su tako zmočni, pak zesnu jako, to je ti gusinja koža dojde, kad su tako puno elana nutri, a i vidi kako se, da se sigurno i za pozornicom jako dobro razumu. Da, to je jednostavno začutit. Ja sam jako oduševljena, ja nisam uopće znala čam je ovdje dočeka. Ja znam da je Tristan dobar glumac i da jako dobro sijači, ali eva cijela produkcija je zaistino tako profesionalna, pak tako dobra.
2: Ja mislim da je ovdje kod teatro jedna zvanarijedna mogućnost da se, da se mladi ljudi mora ovdje sprobirat na pozornici, ča ja kanin djelat ovdje, ča mi se vidi, ča mi se ne vidi. Pak ja bi rekla, ta čas ovdje koga se mora pribaviti, zato hasnovat, da se za istinu probira stvari, pak da, da se ima jednostavno samo veselja kod toga ča se ovdje djela. Da, ja bih ono rekla da sam ovdje kako odrasla na pozornici, ja sam ovdje počela kad sam bila 15, a sada je prvo leto kad ne sobom igram, to znači za mene ovdje se nek bila kodno jedna mala familija kamo dojden onda sako leto ponajzat.
0: Je rekla Anna Fleischaker, kaj je od 2018. leta bila redovito u zajednici teatru u Mödlingu. Ovdje je počela svoju izobrazbu kod mlada divičica u slobodnom vremenu.

Publika je na svaki način oduševljena od mladih muzičkih talentov. Kusićem Renzo i Lucia je kazališno društvo Teatro opet jednoč vrhunac kulturnoga ljeta u Mödlingu.

IT-napad umjetne inteligencije poduzeća OpenAI, kaj je pobignula iz vlašće sigurnosne mriže i hakirala sisteme open source platforme Hugging Face, je ove dane stavila tehnološki svit pred velike skrbi i otvorila nerješenja pitanja. Kako u budućnosti zahajati razantnim naprijedkom umjetne inteligencije i kako regulirati, odnosno kontrolirati ovu novu tehnologiju? Kritičari nereguliranog razvitka AI-a prognosticiraju polaki gubitak kontrole i sižeju skupna pravila svih konkurentov iz tech scene. Ufajmo se da će se skupno rješenje najti. Konačno ide za pametno korištenje umjetne inteligencije u smislu poboljšanja i olakšanja skupnog žitka u mirnoj koegzistenciji. Kako i je li se to more ugodati, ostaje veliko pitanje, ko barem nudja dost materijala za diboke diskusije. Sad i muzički ostajemo u kompjuterskom svitu. Čujemo turbokrovodne, ki tjedu isto nastupiti pri danu mladinje u Donjoj Puji. Jačka ne bi mogla biti aktualnija, zove se Cyberwook.

0: kamu môžeš ovte jedan poeti tjeti sada povidati Petra Marija Živković.
1: Kada, kamo?
2: U kinu pod vjadrim nebom kuge u velikom borištu fučedu danas u sedmi na večer kazati dokumentarni film s igranim scenami još dugo nelipicanac ki se bavi identitetom, integracijom i udomačenjem. Katoličanska mladina u Pinkovcu poziva danas u Feltka se 35 na svoj tradicionalni parti pod vjadrim nebom ki će počijati u sedmi. Cijeli vikend stoji mjenovo u znaku svećevanja 80-lijat nogometno društvo. U osmi će do danas na nogometnom igrališću zaigrati gaoženjaki u seriji Tamburica uz oganj HKD-a. Zutra u 10 do podne će do predstaviti nogometni naraštaj. U 4 će do se igrati Oldie, a u 9 na večer zabavljaju Feri i Berti. Nedilju u 2 od podne je turnir hrvatskih ekipov prve lige Sredina, a u 4 svetačni akt. U Kerčmi Eberherz u Sataleku će do zutra pri Tamburici uz oganj u 6 na večer igrati Topinkovac i Klapa Pinkovac, nudit će do hrvatski bifej. Zutra svećuju u Plejgoru hrvatski dan, ki će počijati sa svjatomašom u 11. do podne. Od 3 od podne je kulturni program s različnimi folklornimi društvi. U 4 će do nastupiti bečari iz hrvatskoga židana, a od 8 na večer zabavljaju braća Tamaš. Velikoborištovski ognjobranci pozivaju a vikend na ognjobransku feštu. Zutra od 3 od podne nuđaju dići program, potom slijedi zabav s grupom Mike Kean and Sound Company. Nedilu u 11. do podne je pomašnica s limenom glasbom iz dualnjega Petar Štofa. Tamburica Celindov poziva zutra od 3 od podne u Farov stara škola na svoj rastok s kulinarskimi specialiteti. Od 6 će du zabavljati kao ženjaki. Stinjački prijatelji prirode pozivaju u torak na biciklistički izlet na 95 km dugom putu će du se voziti prik Štubenbergsi, biciklistički put Feistritztal i Bad Waltersdorf opet najzad u Stinjoke. Start je kod općinskoga stana u torak u 8 jutro. Tamburica Pengar će četvrtak nastupiti pri otvaranju rastoka Risac u Otavi. Početak je u 7 na večer. Pri tamburaškom večeru u Malinu Čelo u Zlopu će tamburica Štika Pron četvrtak zabavljati goste. Tamburaški večer će počijati u 8 na večer.